0: Nipade, alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang arah manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tarmule alus. Alus malik anda, kuat anda. Gama, coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tarhino. Wah, ku beli ya, aku kane ku tawang. Awang gama ina piran-piran pe beli kereng ndak lupa merek sarung cap lontar. Cap lontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung cap lontar no. Ku menjojak ye ke angku ku begawe ye. Ku lalu roah ye ke angku saaran sarung cap lontar. Sekali ye anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar. Ndak pe keliru gin beli ya saaran sarung cap lontar.